0: gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya, berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang negara, memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat dan dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global, terutama dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemberkasaan dialog antara agama dan budaya. Semua sekolah menengah teknik SMT seluruh negara distrukturkan semula kepada sekolah berasrama penuh teknikal SBPT. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, SBPT memberi fokus kepada kecemerlangan akademik dan teknikal berprestasi tinggi sekaligus meletakkannya setaraf dengan sekolah-sekolah berasrama penuh lain. Fadlina menerusi hantaran di Facebook memaklumkan 9 sekolah terbabit kini diserahkan di bawah pentadbiran bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan KPM. Langkah perpindahan operasi itu dirancang dengan teliti bertujuan memartabatkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional ke tahap lebih tinggi. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penalti sehingga RM10 juta dan tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada mana-mana platform media sosial yang gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
2: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama, antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair jangka panjang antara Petronas dan JERA berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
2: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Dato' Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam Malaysia dan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam meneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
2: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Dato' Fahmi Fadil.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung, perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Klik. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti percaya skuad kendaliannya memiliki kualiti dan pengalaman untuk bersaing dengan mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026, sekaligus menamatkan penantian 24 tahun untuk muncul juara. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Mereka Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika dan Arab pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi tersebut dipacu usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dijangka memberi kesan ketara kepada Malaysia, negara berisiko berdepan cuaca kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang berkata, keadaan tersebut berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian dan pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara termasuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang. Luar negara, Iran menjangkakan perjanjian dengan Amerika Syarikat dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang selepas rundingan antara kedua-dua pihak memasuki peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata memorandum persefahaman yang sedang dirundingkan itu akan ditandatangani secara digital oleh kedua-dua pihak sebelum diumumkan secara rasmi. Menurut Araghchi, perjanjian berkenaan tidak pernah berada pada tahap yang lebih hampir untuk dimuktamadkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kelantan FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia merupakan edisi pertama kejohanan itu yang secara rasminya memperkenalkan dan menggunakan teknologi Video Assistant Referee, VAR, atau

piti-piti pun kau turun lah ni. Baik bagus ni kalau bawa keluarga ni kita tak asyik ni berlaku ni. Jimat dah macet ni. Tapi kalau Mek Bung ada kat dalam Malaysia, lagi molek ni. Sebabnya boleh membantu meningkatkan ekonomi negara sendiri. Tak kira lah negeri mana-mana pun. Kalau kita tak Mek Bung pilih dalam Malaysia je lah. Sebab Mek Bung saya ke Malaysia ni. Mek Bung agak memang mikir selalu lah di. Kita ni kalau boleh nak membantu penduduk-penduduk setempat kalau boleh. Kita renyek-renyek ke berbedemo. Kita buat lah di gapa-gapa pun. Kita pergi melancong. Ikutlah negeri mana pun. Kita bantu tingkatkan lagi ekonomi penduduk setempat. Tak kira lah anak gimana jauh sikit pada Kelantan pun boleh. Kalau di Kelantan sendiri pun banyak juga tempat-tempat hak comel. Tak boleh lah kita pergi deh. Di samping kita ni berhibur, bercuti bersama keluarga. Boleh juga kita bantu penduduk-penduduk setempat di kawasan-kawasan tu lah ni. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak

0: jangan tak bau cinta.
1: Seketika nanti menyusul berita Kelantan FM.
2: Kelantan FM,
1: maklumat sahih jenama dipercayai.

11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Aina Najihah menerusi berita Kelantan FM. Polis mengesan sindiket penyelundupan kini lebih banyak menggunakan laluan sungai dan pesisir pantai dari Tak Bai, Thailand, termasuk laluan air di kawasan Tumpat yang boleh sampai ke Sungai Kelantan. Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusof Muhammad berkata, perubahan modus operandi berkenaan dikesan terutama pada tahun ini apabila sindiket lebih banyak menggunakan laluan laut dan pesisir pantai. Beliau berkata sindiket menggunakan laluan melalui sungai-sungai di Tumpat dan kawasan pulau termasuk sekitar Pulau Tok Kong. Beliau berkata sindiket turut menggunakan laluan pesisir pantai dari Tak Bai sebelum memasuki kawasan Kuala Besar, Semerak, Pengkalan Cepa dan Pantai Sabak, malah ada yang bergerak sehingga ke Besut Terengganu. Dato' Muhammad Yusof berkata penggunaan laluan berkenaan terbukti menerusi beberapa tangkapan dadah yang dilakukan polis di kawasan pantai sebelum ini. Mengulas mengenai pangkalan haram di sempadan Malaysia Thailand, beliau berkata sebanyak 91 pangkalan haram yang dibina di atas tanah kerajaan telah dirobohkan setakat ini. Beliau berkata masih terdapat kira-kira 4 atau 5 lagi pangkalan haram yang berada di atas tanah persendirian dan perkara itu masih dalam tindakan pihak berkuasa tempatan. Seorang remaja tetap cekalkan hati bagi meneruskan impian untuk melanjutkan pengajian dalam bidang kulinari di Melaka bulan ini walaupun kediamannya musnah dalam kebakaran di Kampung Cina Gok Kapur Isnin lalu. Muhammad Arif Haikal Muhammad Termizi, 18 tahun, berkata, walaupun rumah yang menjadi tempat berlindung bersama keluarga musnah dalam kejadian itu, semangat untuk menyambung pelajaran tetap tidak luntur. Menurutnya, dia dijadualkan melapor diri ke Kolej Komuniti Bukit Beruang, Melaka bagi pengajian sijil kulinari pada 23 hari bulan ini. Muhammad Arif Haikal merupakan anak sulung daripada dua beradik dan kehilangan bapa pada tahun 2018 akibat kanser usus. Ibunya Siti Fatimah Fauzi, 47 tahun, seorang suri rumah, kini menanggung kehidupan keluarga dengan bantuan pencen penakat arwah suaminya sebanyak kira-kira RM1,000 sebulan. Menurutnya, mereka kini menumpang di rumah saudara sementara memikirkan langkah seterusnya kerana kediaman asal tidak lagi selamat untuk diduduki. Bagi yang ingin membantu, boleh salurkan ke akaun Siti Salmiah Maybank 1512-4040-4779. Syarikat pelancongan syarikat Tong Bus and Tour Service Sendirian Berhad didenda RM8,000 di Mahkamah Session Pasir Mas kemarin selepas mengaku bersalah atas pertuduhan gagal menggunakan khidmat pemandu pelancong berlesen ketika mengendalikan aktiviti pelancongan dalam negeri. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC dalam kenyataan memaklumkan Hakim Zulkifli Abdullah membuat keputusan itu selepas mendapati syarikat itu melakukan kesalahan berkenaan. MOTEC menegaskan kesalahan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 dan peraturan-peraturan di bawahnya ialah kesalahan jenayah yang serius dan tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang melanggar peruntukan undang-undang itu. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Malaysia menzahirkan ucapan takziah dan simpati yang amat mendalam kepada kerajaan serta rakyat Filipina susulan gempa bumi yang melanda kawasan luar perairan Serangani di selatan Mindanao Isnin lepas. Menurut Wisma Putra, Malaysia amat berduka cita atas kehilangan nyawa, kecederaan dan kehilangan tempat tinggal akibat bencana berkenaan. Kerajaan juga bersedia menghulurkan bantuan sewajarnya kepada Filipina sekiranya diperlukan. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menyalurkan peruntukan berjumlah RM198,520 untuk melaksanakan program pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial pekerti di Melaka bagi fasa pertama tahun ini. Ketua pengarahnya Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata pelaksanaan program itu akan melibatkan kerjasama kerajaan negeri bagi mengenal pasti sekolah yang memerlukan perhatian khusus dalam menangani isu berkaitan remaja. Cubaan menyeludup 200 unit peranti rokok elektronik bernilai RM20,000 ke Thailand berjaya digagalkan pasukan gerakan am PGA di pengkalan haram Port Dick, Bakong, Pasir Mas, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein berkata ketika serbuan, beberapa lelaki didapati sedang memasukkan kotak dari tebing sungai ke dalam sebuah perahu sebelum mereka melarikan diri ke arah Thailand selepas menyedari kehadiran anggota PGA. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat memulakan kempennya dengan penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam perlawanan pembukaan kumpulan B yang berlangsung di Los Angeles. Skor tuan rumah mendahului seawal minit ke-7 hasil gol sendiri Damian Bobadilla sebelum penyerang Folarin Balagun meledakkan dua gol untuk meletakkan Amerika Syarikat selesa mendahului 3-0 menjelang rehat. Paraguay merapatkan kedudukan pada babak kedua menerusi Mauricio pada minit ke-73. Namun Giovanni Reina memastikan kemenangan bergaya tuan rumah dengan gol ke-4 pada masa kecederaan. Hoki Piala Negara-Negara FIH, skuad hoki lelaki negara meneruskan momentum kemenangan tidak kesampaian apabila tewas 1-4 kepada Jepun dalam perlawanan kedua kumpulan A di Cape Town, Afrika Selatan awal pagi tadi. Speedy Tigers dijadual bertemu New Zealand pada Selasa sebelum menamatkan aksi peringkat kumpulan menentang Korea Selatan Rabu ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat.
1: Saran ini daripada Riz Amin dan agensi antidarah kebangsaan.

MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Batalion Malaysia Malbat meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada susulan situasi keselamatan yang semakin mencabar di zon konflik peperangan di Lubnan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan anggota pengaman negara yang kini bertugas di kawasan konflik sentiasa terjamin. Mengulas insiden serangan udara di kawasan berhampiran Harris, selatan Lubnan, beliau berkata kecederaan dua anggota pengaman Malaysia berpunca daripada hasil pecahan bom yang jatuh berhampiran lokasi anggota terbabit dan bukannya serangan secara langsung. Kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid turut memaklumkan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sedang menilai semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan. Ia berikutan mandat misi pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat Disember ini. Buat masa ini, katanya, perancangan kerajaan adalah membawa pulang semua anggota Malbat penghujung tahun ini. Lebih 500 juta ringgit potensi urus niaga dijangka dijana dalam tempoh 12 bulan akan datang menerusi hasil padanan perniagaan menerusi program Bank Rakyat BizMatch Malaysian Businesses Grid di Tokyo. Menurut kenyataan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim, nilai urus niaga itu tertakluk kepada rundingan lanjut, proses kelayakan produk, kelulusan kawal selia dan pemeteraian perjanjian komersial. Program berkenaan menghimpunkan 7 syarikat Malaysia bersama-sama 27 syarikat Jepun bagi meneroka peluang kerjasama serta pengembangan pasaran dalam pelbagai sektor. Pada masa sama, Bank Rakyat turut menyalurkan pembiayaan hampir 300 juta ringgit kepada 7 syarikat Malaysia bagi menyokong pengembangan operasi, peningkatan kapasiti pengeluaran dan penerokaan pasaran baharu. Dalam perkembangan lain, lebih 5 juta ringgit pembiayaan mikro institusi perbankan pembangunan DFI telah diagih kepada usahawan pasar tani di seluruh negara setakat ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, daripada jumlah itu, Agrobank turut merekodkan permohonan pembiayaan mikro baharu bernilai 2.1 juta ringgit menerusi siri program libat urus bersama peniaga pasar tani. Beliau berkata inisiatif itu juga selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar institusi kewangan dan DFI mempergiat program Turun Padang bagi membantu golongan usahawan kecil secara langsung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja sehari ke Sabah hari ini. Beliau memulakan lawatan dengan menghadiri Majlis Pecah Tanah Sabah Southern Madani Link di Sipitang selain menghadiri program Melangkah Bersama Madani Wanita Beriman, Wanita Bertahan peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 sebelum mengakhiri lawatan dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan khas selama 5 hari. Ramos dijadual menghadiri sesi dialog bertajuk Dunia Berubah Nilai Tetap Utuh di Universiti Taylors pada Isnin. Pada Selasa pula, beliau akan diraikan dalam satu majlis makan tengah hari yang dihoskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Seri Perdana. Sepanjang lawatan itu, Ramos turut dijadual menghadiri majlis pelancaran buku serta menyampaikan syaran khas anjuran Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri sebelum berlepas pulang ke Dili pada 17 Jun.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat membuka kempen Piala Dunia 2026 penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam aksi kumpulan di Stadium Sophie Los Angeles. Penyerang Fulham, Florian Balogun, menjadi watak utama perlawanan apabila meledak 2 gol. Manakala asakan berterusan tuan rumah memaksa Paraguay menghasilkan gol sendiri menerusi Damian Bobadilla pada awal permainan. Walaupun Paraguay berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-73 menerusi Mauricio Llorena yang dimasukkan sebagai pemain gantian melengkapkan kemenangan skuad kendalian Mauricio Pochettino dengan jaringan keempat pada lewat permainan. Awal pagi tadi, Kanada terpaksa berpuas hati apabila sekadar meraih satu mata di laman sendiri selepas terikat satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Jurulatih Kanada, Hase Marsh, menyalahkan diri sendiri apabila menyatakan beliau tidak melakukan persediaan secukupnya untuk mempersiapkan pasukan bagi mengharungi aksi separuh masa pertama. Bagaimanapun, pemain gantian yang dimasukkan pada separuh masa kedua memberikan impak besar, khususnya Kyle Larin yang menjaringkan gol penyamaan untuk membantu Leroux meraih mata pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengetuai ketibaan skuad Portugal di Amerika Syarikat pada Jumaat bagi menghadapi kempen Piala Dunia 2026. Turut kelihatan di lapangan terbang antarabangsa Palm Beach, Florida, ketua jurulatih Roberto Martinez. Ronaldo, 41 tahun, mencipta satu lagi rekod apabila tampil dalam kejohanan itu buat kali ke-6 sepanjang kariernya. Skuad Seleção akan memulakan saingan kumpulan K dengan menentang Republik Demokratik Kongo di Houston pada 18 Jun. 19 penunjuk perasaan ditahan kerana bertindak agresif ketika menyertai demonstrasi semasa pembukaan Piala Dunia FIFA di Mexico City. Sekretariat Keselamatan Rakyat Mexico City memaklumkan 11 pegawai polis cedera diserang sekumpulan individu bertopeng yang membaling beberapa objek termasuk bunga api dan batu. Kekecohan berlaku di sekitar Stadium Azteca semasa pertemuan antara pasukan tuan rumah dengan Afrika Selatan awal pagi semalam. Polis bagaimanapun berjaya menghalang mereka daripada mara ke stadium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, pengurusan sumber air negara perlu terus diperkukuh bagi menghadapi cabaran perubahan iklim pada masa hadapan. Pensyarah Bidang Hidrologi dan Sumber Air Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman berkata, usaha itu perlu digerakkan menerusi pelbagai inisiatif penyelidikan penggunaan teknologi moden serta kerjasama strategik antara agensi termasuk penilaian semula data hidrologi serta keupayaan infrastruktur sedia ada.
2: Sebagai contoh, pada masa dulu aras air paling rendah mungkin 20 tahun dulu 3 meter. Tetapi dengan data sekarang yang kita ada, aras air yang paling rendah mungkin 2 meter ataupun 1 meter. Dan mungkin pada masa dulu loji-loji dibina untuk menampung air yang 3 meter. Mungkin sekarang perlu ditengok balik ataupun perlu ditambah baik balik. Mungkin air yang selamat untuk kita pam mungkin 2 meter ataupun 1 meter.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman. Di Perlis, 8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis awal pagi tadi. Pengarah bomba Perlis, penguasa kanan bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, kebakaran melibatkan 8 rumah kelas B dan sebuah motosikal yang musnah sepenuhnya. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud melanda wilayah Mindanao di Filipina pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pada kedalaman 10 km, kira-kira 101 km selatan dari Coronadal City. Penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kawasan selatan Filipina pada Isnin lepas dilanda gempa bumi kuat 7.8 magnitud yang menjejaskan ratusan ribu penduduk Mindanao. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Setakat Khamis, kurang-kurangnya 47 disahkan terbunuh, manakala 31 orang hilang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mu jangan makan harta di antara kamu dengan jalan yang tidak sebenar. Jangan makan harta di antara kamu. Pasal harta dalam masyarakat ni, harta yang menjadi di antara kita, antara manusia ramai yang mempunyai tuan, yang mempunyai hak masing-masing. Kita kena melalui jalan muamalah yang sah pada syarak. Jalan niaga, jalan jual beli, jalan bagai-bagai. Lain daripada jalan syarak, bil batil. Itu jalan yang tidak sebenar. Tak boleh. Lainlah daripada harta yang bukan antara kita. Sebagai harta yang tidak dimiliki. Ini bukan harta di antara kita. Hak ni lah lah. Supaya ikan laut. Lah lah lagi muka banyak mana, lagi kain lagu mana. Bukan harta antara kita. Ataupun binatang-binatang beruai di hutan. Pucuk-pucuk kayu dan ubat-ubat dan buah-buahan di hutan. Allah lah. Bukan harta di antara kita. Tetapi bila harta tu jadi di antara kita, tak boleh. Kita nak buat sepohak tak ada tuai begitu. Itu maksud la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan engkau makan harta di antara kamu dengan jalan bil batil. Salah satu bil batil ialah birriba. Salah satu bil batil ialah birrasuah. Salah satu bil batil bil ihtikar. Sipai dulu barang. Nanti barang kohor tak ada kita sipai. Barang kohor maha, kohor maha baru kita lepah. Ni dia panggil ihtikar bil batil. Ataupun kita ambil harta dengan cara menipu, mencuri. Seperti cara-cara mengambil riba dan sebagainya. Itu bil batil. Dan Allah Ta'ala mengiringi. Daripada itu Allah Ta'ala firman. Wa tudlu biha ilal hukam. Dan engkau hollo. Al-idla dia panggil. Al-idla ni maksudnya. Kalau kita mata kain, kita hollo. Upai tu. Bubuh upai di mata kain, kita lepas dalam laut. Supaya ikan hok jauh tu mari dekat. Bila dia makan, masuk dalam kuali kita. Jadi Allah mata kain yang berumpan supaya benda tu mari kepada kita. Dia panggil al-idla. Kita bui kepada hakim dengan tujuan demikian. Supaya hakim umpamanya buat keputusan berpihak kepada kita. Ataupun mana-mana orang yang berkuasa yang boleh buat keputusan. Atas harta benda. Atas projek. Itu dia panggil al-idla. Idla-idla ni maksudnya kita bui atas jalan supaya benda tu jadi dekat kepada kita. Asal mana idlak ni seperti air dalam telaga. Duk jauh. Jauh air tu. Tetapi dengan kita hala timbul. Dengan kita karak. Maka kita akak mari. Maka air tu boleh jadi dekat. Ni dia panggil al-idlak. Inilah yang dimaksudkan dengan rasuah. Wa tudlu biha ilal hukam. Engkau menghalakan pemberian kepada hakim-hakim. Kepada penguasa-penguasa. Kepada ketua-ketua. Kepada orang yang boleh buat keputusan. Kepada orang yang menjaga amanah. Litakulu fariqam. Supaya mu boleh makan harta daripada golongan lain. Bil ithm. Dengan jalan dosa. Bagaimana Allah Ta'ala menyebut terang-terang dengan jalan dosa. Itulah dikatakan rasuah. Wa antum ta'lamun. Sedangkan engkau mengetahuinya. Kerana bila kita tahu benda tu dosa, kita buat, maka ini lebih keji daripada orang buat benda dosa yang dia tidak tahu awal yang benda tu dosa. Aku tak tahu kerana benda ni salah. Keji dia buat. Tetapi tidak mendahului pengetahuan. Maka keji juga. Tapi tidak sekeji orang yang memang awal-awal lagi tahu. Benda tu dosa, benda tu keji, benda tu salah. Ai buat juga. Maka sekeji-keji daripada orang yang melakukan benda keji. Sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan orang makan rasuah ini, orang bui rasuah ini, Allah Ta'ala sebut sekeji-keji daripada orang yang buat benda keji. Akhir sekali Allah Ta'ala sudah, wa antum ta'lamun. Sedangkan engkau mengetahui dah benda tu salah. Tuan-tuan yang mulia, inilah dalil qat'i yang amat jelas. Dalil Quran yang Allah Ta'ala mengharamkan rasuah. Yang kalau kita tengok dalam hadis Nabi berat lagi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dia oleh Abi Hurairah, la'anallahu ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Allah Ta'ala melaknat orang yang memberi rasuah, wal murtashi, dan orang yang menerima rasuah. Wal murtashi ni hok make fil hukmi, pada sesuatu hukum. Allah Ta'ala laknat. Dan bagaimana hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah melaknat ar-rashi wal murtashi, orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Bila Allah laknat, bila Rasul laknat, tidakkah orang yang kena laknat ini bertepatan dengan iblis? Kerana golongan-golongan yang kena laknat ini adalah kategori iblis. Laknat-laknat ni habis gaya dalam marah menan, beci menan, murih menan. Oleh yang demikian, jangan kita cuba duk niti. Baik kita pegawai rendah, setinggi-tinggi, kejawatan, tengah-tengah ataupun orang biasa. Jangan sama sekali kita duk niti atas mata pedai laknat ni. Dalam cari makan, dalam niaga, dalam menjawab jawatan kerajaan, jangan kita duk niti dalam kawasan area, kawasan-kawasan yang boleh jatuhkan kita dalam laknat Allah dan laknat Rasul ni. Jangan. Yakni rasuah. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada musibah dosa yang amat berat ini dan kebinasaan yang amat dahsyat ini. Dan semoga Allah Ta'ala memelihara negara kita dan umat Islam dan khususnya rakyat Malaysia daripada musibah rasuah bala yang berupa duniawi ini.
1: Rasuah ni dia keterisan hasil bagaimana duit kita mengalir keluar seperti minyak petrol, minyak diesel dan sebagainya. Sehingga ke ada empat wilayah sebelah sana tergerak dengan minyak adik ni. Seolah-olahnya begitu. Nah. Sedekah setiap seliter minyak tu berapa subsidi? Berapa subsidi kerajaan yang tak sapa kepada sasaran? Itu keterisan menjadikan tujuan negara kita untuk membantu dan merengek kepada rakyat tak sapa kepada sasaran. Kenapa boleh terjadi? Ialah setengah daripada sebabnya ialah kebocoran-kebocoran penguatkuasaan itu. Itu sendiri. Dan kesan daripada analisis subversif seperti benda-benda yang mengancam keselamatan, senjata api, benda-benda yang berbahaya, pelancuran dan bagai-bagai lagi. Ini merosakkan keharmonian negara kita, keamanan negara kita dan agama kita. Begitu juga hasil-hasil dalam negeri kita. Kayu-kayu di hutan dan sebagainya. Sehingga kan bila mana hilang benda-benda demikian, maka bukan sekadar hilang. Bala daripada situ. Kesan daripadanya berlakulah banjir besar yang pecah sejarah. Itu kesan daripada bila mana hilangnya kayu-kayu yang patut memegang kekuatan air di hutan. Terlepas keluar akhir sekali menjadi banjir yang sangat-sangat besar. Pendek kata, semua tu bala dalam bala. Bukan sekadar bala rasuah, bala dosa. Ekoran daripada itu, bala lain pula mari. Bala yang berbentuk musibah. Bala yang berbentuk kerosakan. Muka bumi dan sebagainya. Maka bala ini akan menimpa kepada seluruh orang. Bukan kepada orang yang pemegang kuasa sahaja. Bukan orang pemberi rasuah sahaja. Penerima rasuah sahaja dok. Bahkan menimpa kepada seluruh orang. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan fitnah, yakni bala. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Yang mana bila dia datang, dia tidak kena atas orang yang melakukan kezalimannya, yakni melakukan dosa riba dan rasuah sahaja. Bahkan seluruh orang kena daripada situ. Dan kita faham bahawasanya tak terjadi rasuah ni melainkan terlibat dengan tiga. Ar-rashi yang memberi rasuah. Wal-murtashi dan orang yang mengambil rasuah. Dan soal lagi. Iaitu dia panggil ar-ra'ish. Yang ni orang yang main peran ni. Pemberi tidak widarat. Penerima tidak terima darat. Tetapi menerima daripada orang tengah. Pemberi bui melalui orang tengah. Maka dia panggil ar-ra'ish. Orang yang main perane antara orang yang memberi dan orang yang menerima rasuah. Tiga ni je. Maka ketiga-tiga ni berkongsi atas laknat Allah dan laknat Rasulullah. Dan kalau kita tengok dalam kitab-kitab bab dosa besar, lebih-lebih lagi bab rasuah ni,
0: Semua Allah Ta'ala dan Rasulnya hukum dengan laknat, laknat, laknat beratnya. Bahkan ulama membiraikan hadis yang meriwayat oleh Tabarani dengan isnad yang sahih daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ar-rishwatu fil hukmi kufrun wa hiya bainan nasi suhtun. Bermula rasuah di dalam hukuman itu, yakni orang yang memegang keputusan, buat keputusan tak semestinya dalam bab kehakiman saja, dalam bab mana-mana pun kufrun, kupur, berat tak beratnya, sehingga ditashbih, diletak pada sebut ni darjat kupur. Padahal benda tu tak jadi kupur lagi kecuali dia menghalang

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Pelaksanaan projek grid tenaga elektrik Sabah Southern Madani Link bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan selaras dengan dasar Malaysia Madani yang menekankan pembangunan adil dan saksama tanpa memfokuskan kemajuan hanya di kawasan bandar utama. Sebuah lori tangki membawa muatan hampir 25,000 kilogram asid hidrolik terbabas sebelum terbalik di kawasan Jambatan Cerating pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi GBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, pemeriksaan mendapati berlaku kebocoran pada bahagian tangki lori menyebabkan bahan kimia berbahaya itu mengalir ke kawasan paya bakau berhampiran. Kerja mengalih cecair asid daripada lori berkenaan ke lori gantian sedang dijalankan. Insiden turut menyebabkan pemandu lori cedera. Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komander Pusat Amerika CENTCOM menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Sementara itu, Presiden Donald Trump isytiharkan kejayaan tentera Amerika membunuh ketua kumpulan jenayah Venezuela Hector Rochefort Guerrero Flores. Beliau mendakwa dalam utama Tren de Aragua itu dihapuskan dalam operasi ketenteraan bersama pihak berkuasa Venezuela. Trump menyifatkan kumpulan berkenaan sebagai salah satu organisasi pengganas paling berbahaya di dunia. Beliau sebelum ini mendakwa kumpulan itu mempunyai kaitan dengan kerajaan Venezuela pimpinan Nicolas Maduro. Hasrat skuad hoki lelaki negara meneruskan momentum kemenangan dalam saingan Piala Negara Persekutuan Hoki Antarabangsa 2025-2026 tidak kesampaian. Skuad Speedy Tigers tewas 1-4 kepada Jepun dalam perlawanan kedua kumpulan A di Cape Town, Afrika Selatan awal pagi tadi. Keputusan itu menyaksikan Malaysia kini berada di kedudukan ketiga dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, anak buah Brandon Carolan akan bertemu New Zealand pada Selasa sebelum menamatkan aksi kumpulan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan keesokannya. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

projek Grid Sabah berkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan Unifil di Lubnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Dairy Basking.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Kelantan FM.
1: Waktu sekarang pukul 6 petang.
2: Salam Malaysia Madani bersama saya Ivan Toh menerusi berita Kelantan FM. Polis Kelantan merombak jadual rondaan di sempadan Malaysia Thailand selepas mengesan taktik licik sindiket yang mengintip waktu kawalan serta jadual penugasan.

pihak berkuasa. Ketua Polis Kelantan, Datuk Mat Yusof Mohamad berkata sindiket berkenaan dikesan mengumpul maklumat mengenai jadual penugasan anggota keselamatan untuk mencari peluang menceroboh melalui kawat duri di Pangkalan Haram yang sebelum ini telah diroboh. Tegasnya, tiada sebarang kes kebocoran maklumat dikesan dalam kalangan anggota yang bertugas di sempadan, namun pemantauan akan terus dipertingkat bagi memastikan sebarang salah laku dapat dibendung lebih awal. Kota Baru dipercayai menjadi antara laluan transit sindiket penyeludupan migran apabila 35 warga Myanmar ditahan dalam satu operasi khas di sekitar Jalan Kebun Sultan dan Kampung Tau 7 kemarin. Pengarah Immigration Kelantan, Gary Belayong Jong Siki berkata operasi yang dinamakan Obserkap itu digerakkan kira-kira 6 pagi hasil maklumat risikan. Tiga kenderaan dikesan mengangkut migran berkenaan untuk dihantar ke luar Kelantan. Kesemua mereka ditahan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 dan dibawa ke Pejabat Immigration Negeri Kelantan untuk tindakan lanjut. Dua lelaki warga tempatan pula dibekas di bawah Seksyen 26J Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Pasukan Gerakan UMNO PGA merampas 20 kotak ayam sejuk beku bernilai RM48,000 yang dipercayai diseludup dari Thailand selepas menahan sebuah lori di Lembah Sirih kemarin. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, sebuah lori yang dipandu seorang lelaki tempatan berusia 33 tahun ditahan pasukan rondaan pada pukul 9.30 malam. Siasatan awal mendapati bekalan makanan sejuk beku itu untuk dihantar ke kawasan berhampiran stesen bas Kota Baru sebelum diagihkan kepada pelanggan mengikut tempahan. Berita disunting, Mat Kedi anak perempuan Ijan, Salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma. Trivia Piala.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Trivia Piala Dunia.

Dan saudara bersama lagu-lagu pilihan yang terbaik hanya untuk anda di Kelantan FM dan semoga saudara terhibur. Dana untuk maklumat anda, Lembaga Tabung Haji Negeri Kelantan ingin memaklumkan bahawa ketibaan beberapa penerbangan jemaah haji Kelantan melalui lapangan terbang Sultan Ismail Petra Kota Baru, di mana dua penerbangan yang akan tiba 15 Jun nanti pada hari Isnin jam 6.10 petang, iaitu KT-049D manakala KT-053D yang akan tiba pada 17 Jun 2026 pada hari Rabu 6.10 petang, di mana ahli keluarga dan waris yang hadir bagi menyambut kepulangan jemaah haji adalah dimohon untuk memberi kerjasama dengan meletakkan kenderaan di bangunan parkir yang disediakan terlebih dahulu sebelum memasuki kawasan ketibaan bagi bertemu jemaah haji. Di mana setelah selesai urusan bertemu dan menyambut jemaah haji, di mana waris bolehlah mengambil semula kenderaan masing-masing dan seterusnya memuatkan bagasi di laluan khas yang disediakan oleh pihak lapangan terbang sebelum beredar, di mana kerjasama semua pihak amat dihargai bagi membantu melancarkan aliran trafik dan mengurangkan kesesakan pada waktu puncak serta memastikan urusan penyambutan jemaah haji berjalan dengan teratur dan selesa. Itu di antara pesan anda Lembaga Tabung Haji Negeri Kelantan kepada waris-waris yang ingin mengambil jemaah haji yang akan tiba pada 15 dan 17 Jun 2026 saudara. Dan selamat tiba kepada jemaah haji yang akan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra pada 15 Jun 2026 dan 17 Jun 2026.

Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Jelas beliau, pembangunan negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
1: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan

Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draf undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draf yang dibangunkan menerusi jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian Perundangan Syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.

13 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

0: Itu dia saudara, lagu daripada Azlina Aziz telah pun dipilih sebagai hiburan untuk anda di Retro Malam Minggu. Ya, itulah lagu yang berjudul Wajahmu di Mana-Mana pada tahun 1981 menerusi album Kau Pergi Jua. Dan sebelum itu lagu daripada Pelangi, lagu yang berjudul Aku Jambatan Buatmu, yang merupakan lagu ciptaan E. Ali, lirik hasil ciptaan oleh Habsah Hasan, menerusi album dari Pancaran pada tahun 1985. Itulah DKKH, lagu-lagu di era 80-an yang diselit di ruangan Retro Malam Minggu, semoga dapat menggamit kenangan. Tapi gak gitulah DKKH, deh. Oh, kita ni lah kalau boleh nak jadi getok gak, nak jadi jamat teh gak DKKH. Biar tentu jadi orang panggil jamat teh yang menghubung ke, deh. Oh, bukan sekadar orang panggil, oh lah. Tak, kalau ikut kira besi asah gak, oh lah jamat teh ni menghubung ke antara kita dengan alik ulu, alik ili, alik naik, alik jatuh. Tapi gak oh lah. Dia putus tengah-tengah ke? Tak, jadi menggolai selalu. Eh? Melapu selalulah. Jadi kalau boleh elok-elok lah. Eh? Jangan sesekali kita menjadi orang panggil perantara yang boleh memberi, membuka kesempatan di atas orang panggil kesusahan ataupun. Alah, tak. Diri orang lain adik kakak dia. Jadi 9.55 minit malam adik kakak, kita akhiri ruangan Retro Malam Minggu di Retro Antarabangsa. Layan di Kelantan FM.
1: Tuan dan puan-puan, kita dengarkan lagu pilihan Retro Antarabangsa dalam Retro Malam Minggu di Kelantan FM. Dengarkan.

Sabah Sultan Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam utama 11 malam.

0: cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayat 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

Setiap baik-baik lagu, 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita, Klate. Kemah, go kita.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorak.

0: mini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu!

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot?
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan? Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Raya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Baiklah, kadangkala pernah tak kita berasa penat, jemu, malas, bosan untuk melaksanakan kewajipan kita sebagai seorang Muslim? Ya, sememangnya nak menjadi Muslim atau Muslimah yang taat ni bukan mudah. Kita kata nak jadi solehah, nak jadi soleh, tapi jalan nak menjadi orang yang taat kepada Allah ini bukannya mudah. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan satu ganjaran ataupun motivasi kepada kita. Kita lihat firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, barang siapa yang beramal soleh dalam kalangan lelaki dan perempuan sedang dia beriman, maka kami menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan kami dekat akhirat nanti memberikan balasan ataupun ganjaran yang lebih baik berbanding apa yang telah mereka lakukan, iaitu dekat dunia ni. Subhanallah, Allah menyebut kepada orang yang amila salihah, orang yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman. Itulah ketaatan. Allah memberikan syariat, panduan. Tak boleh buat itu. Tak boleh buat ini. Pada masa yang sama, kena buat itu, kena buat ini. Macam-macam lah, rasa terkongkong ke? Kadangkala mungkin kita rasa macam, itu tak boleh, ini tak boleh. Sebagai seorang Islam, keluasan rahmat Allah kepada kita, banyak benda yang Allah larang daripada kita buat, sebenarnya mempunyai kebaikan untuk manusia semuanya. Kerana itu, pertama, untuk mentaati Allah, kita kena pasakkan keyakinan bahawa Allah Al-Hakim yang paling bijak dalam mentadbir. Maka apa yang Allah haram, tinggalkan. Apa yang Allah wajibkan, kita laksanakan. Apa yang Nabi tunjuk perkara sunat, kita cuba buat sebanyak mungkin yang kita mampu. InsyaAllah itulah jalan kejayaan. Yakin bahawa dengan mengikuti Quran dan sunnah, kita tidak akan pernah sesat. Kerana Nabi SAW juga pernah bersabda, laqad taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma intamasaktum bihima kitaballah wa sunnati rasulih. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana tidak akan pernah sesat. Orang putih kata never ever, ya, tidak selagi mana kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan sunnah. Maka pertama, pasakkan dulu keyakinan bahawa kalau kita hidup mengikut syariat dan taat kepada Allah, insyaAllah jalan kejayaan dan kebahagiaan terbentang di depan kita, bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Yang kedua, kita kena menuntut ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada ilmu, macam mana kita nak beramal? Ilmu tanpa amal dibimbangi, kita akan jadi orang yang sia-sia. Tetapi kalau amal tanpa ilmu pula dibimbangi, kita akan sesat. Jadi tuntutlah ilmu. Bak kata pepatah Arab, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada saat kita kecil, daripada buayan tu hingga gelah keliang lahat. Bermaksud ianya proses yang berlangsung sepanjang zaman. Sebab itu saya suka, ya, pendengar-pendengar setia selalu mengikuti rancangan-rancangan agama. Bukan kerana kita bosan, tak ada apa nak buat, tidak. Tetapi kerana kita sedar kepentingan menuntut ilmu supaya kita punya kehidupan terpandu, insyaAllah. Dan yang ketiga, untuk menjadi hamba yang taat juga, kita perlu sentiasa, ya, melakukan amal-amal soleh semampu yang kita boleh. Bermaksud ada kadang-kadang kita rasa semangat nak buat banyak, buat banyak, pulun. Tapi kalau ada waktu kita rasa macam lemau, rasa putus asa ataupun rasa patah semangat, tetapkan terus buat, jangan tinggalkan. Paling penting, laksanakan yang wajib-wajib itu, ya. Jadi kita teruskan berjalan, jangan berputus asa. Pertama, yakin. Kedua, tuntutlah ilmu. Yang ketiga, teruskan berusaha untuk beramal soleh selagi nyawa kita masih dipinjamkan. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa kononnya perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Perjanjian itu membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan sejurus selepas ditandatangani. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium diperkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECER, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
1: Kelantan, sana sini.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita bersama mengikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Ahad 14 Jun 2026. Polis Kelantan mengesan sindiket penyeludupan kini lebih banyak menggunakan laluan sungai dan pesisir pantai dari Tak Bai, Thailand, termasuk laluan air di kawasan Tumpat yang boleh sampai ke Sungai Kelantan. Ia dikesan terutama pada tahun ini apabila sindiket penyeludupan lebih banyak menggunakan laluan laut dan pesisir pantai. Mereka menggunakan laluan melalui sungai-sungai di Tumpat dan kawasan pulau termasuk sekitar Pulau Tok Kong. Dalam perkembangan lain, polis Kelantan merombak taktikal jadual rondaan di sempadan Malaysia-Thailand selepas mengesan tindakan licik sekumpulan sindiket yang membuat kajian terperinci bagi mengintip masa kawalan dan jadual penugasan pihak polis. Kumpulan sindiket itu dikesan mempelajari jadual penugasan bagi mencari peluang menceroboh dan membuka laluan melalui kawat duri di kawasan Pengkalan Haram yang telah dirobohkan sebelum ini. Susulan penemuan taktik itu, pihak polis telah mengadakan perbincangan bersama dengan pasukan gerakan am PGA bagi mengubah taktik jadual rondaan sedia ada termasuk beralih kepada kawalan secara statik. Kota Baru dipercayai menjadi antara laluan transit sindiket penyeludupan migran apabila 35 warga Myanmar ditahan dalam satu operasi khas di sekitar Jalan Kebun Sultan dan Kampung Tal 7 di Kota Baru pada Khamis. Obserkap itu dilaksanakan bagi membentras kegiatan penyeludupan pendatang tanpa izin di negeri ini. Hasil pemantauan mendapati 3 kenderaan dipercayai digunakan untuk mengangkut migran berkenaan ke luar Kelantan. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.